0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få goda strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nu. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no. Uppgradera hemmet ditt med en energieffektiv värmepump. Varmepumper från Tinn Energi kombinerar bärkraftig teknologi med optimal komfort och ger dig värme om vintern och kyling om sommaren. Reducer energikostnaderna och ta vare på miljön samtidigt. Beställ nu för en bättre och mer behaglig livsstil. Vi tillbyr nedbetalning via strömräkningen. Läs mer och beställ på tinnenergifiber.no.
1: Radio Rjukan.

skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.